0: ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
1: ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱜ ᱱᱤᱪᱩᱱ ᱡᱚᱜᱯᱚᱢ ᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱟᱞ ᱡᱮᱞᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ
2: ᱨᱮᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱦᱟᱴᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱟᱢᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤᱝ ᱤᱯᱥᱮᱱᱚ ᱫᱚᱢᱩᱡᱨᱟᱱ ᱫᱮᱞᱮᱞᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱞᱟᱢᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱥᱮᱱᱥᱟᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱨᱤᱥ ᱢᱤᱨ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟᱝᱟ ᱜᱟᱥᱠᱟᱫᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱟᱯᱨᱮ ᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱚᱜᱟ
3: ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱮ ᱛᱮᱢᱫᱮ ᱨᱟᱱ ᱛᱤᱜᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱜ ᱟᱛᱚᱱ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱭᱨᱟ

0: 오다친 호브라그 니트니 고디노 테라 지요트 고지라 한치니 롱그 하마그 니트니라 아 지워크 토포 아 요나샴 뇽지라 샤이그 크크 생컴도 어떤 비군이 초아도 고드기 조라 또또고도 학식 하정가 지금 들지도 또 마이달이 토브라나 유디라 기르긴그 샤파터 조요너라 시라 유톤동너라 기르긴그 라다이데디 샤이 초디샤 노흐마가 스잖아 다조 샤이그 생컴디 통 요나 토브종아 chalai yu di kirkan dambaga laka te chi ono bazu te ku ayodayan dorshi gu tamu urunga sam sadir ki gu
1: tenu
0: jen sanga dosu laka chimtuk na bazi chi nyam li zong na shagaan dorshi tamu zari tari daga anjani da dandi chimtung lopsun daga laka dandi shayi chu mi tatine yung nzim gu sa yung na nyam jok gu sa gu tondog yung maa yuk da da sim kumdi tong zina dandag laka di shayi zong na da chimtuk na bazi si chadar na shayi yu mi tatine da ayar nung kawra inja ta pachirin nima ngarchi yanma ta muza shayi chan rongroga dao rongroga dao na ta na ta chadar na ta pobra na yu di ta sura chadar na pob kub ku zangkur tong uza to kutay yung shayi sim kumdi tongga laka dani chit to girgin simara sopchira ta yiku yun ta yiku nugu jimtsan konga tak doon razina ta ayar nung kaab tuwa dao nugu taga laka dani shayi chon ni tsin dra manja dondag dra manja munga za chakka wun razina yinu jimtsan ka tala sukwa tsangma gu dondag ngamba dirgwa tsangma da chadar razina ta ᱡᱮᱡᱩ ᱪᱤᱛᱟᱹ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟᱜᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱛᱚ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱨᱠᱤᱱ ᱡᱤᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟᱜᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟᱨ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱮᱵᱤᱛᱟᱞᱤᱛᱟ ᱥᱤᱢᱛ ᱦᱟᱱᱱᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟᱠ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱡᱩ ᱪᱤᱛᱟᱹ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱩ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱮᱠᱮ ᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱩᱱᱫᱮᱱ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱩ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱛᱚ ᱚᱱᱚᱯᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱢᱚᱝᱟ ᱫᱟ ᱱᱭᱟᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱩ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤᱨᱟ ᱥᱟᱭ ᱜᱩ ᱥᱟᱛᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱢ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱟᱱᱟᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱭ ᱜᱩ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱚᱱᱩ ᱠᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱢᱚᱝᱟ ᱡᱟ ᱞᱮᱜᱤ ᱩᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱭᱚ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱭ ᱜᱩ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱱᱚᱱ ᱢᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱥ ᱠᱮᱛᱟ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱜᱩ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱛᱚ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱜᱩ ᱠᱟᱪᱟᱯ ᱥᱮᱥᱚ ᱢᱚᱝᱟ ᱫᱮᱜᱟ ᱭᱚ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱜᱩ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱩ ᱜᱩ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱯᱤᱪᱤ ᱠᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱟᱯᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱥᱭᱟ ᱠᱚᱝ ᱫᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨ ᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱥᱮ ᱤᱪ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱦᱩᱪᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱜᱩᱱ ᱛᱤᱢ ᱥᱤᱠ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱛᱱᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱡᱨᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱥᱤᱨᱟ ᱯᱷᱚᱵᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩ ᱪᱟᱨᱡ ᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱜᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱪᱷᱚᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱨᱟ ᱥᱮ ᱤᱜᱩ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱩᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱚ ᱥᱚᱯᱠᱟ ᱵᱤᱜᱤᱱ ᱜᱩᱡ ᱥᱤᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱦᱟᱱᱪᱟ ᱜᱤ ᱥᱮ ᱤᱛᱚ ᱜᱩᱨᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱯᱥᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟ ᱤᱡᱩ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱠᱚ ᱡᱤᱭᱚᱝ ᱡᱤᱨᱟ ᱯᱟᱱᱫᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱩᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱚᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱩᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱩᱝ ᱠᱟᱣᱨ ᱠᱤᱱᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱛᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱵᱨᱟ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱫᱟᱥ ᱪᱮᱥᱴᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤᱨᱟ ᱢᱟᱨ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱟᱭ ᱥᱩ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱩ ᱪᱮᱢ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱩ ᱜᱤᱱ ᱛᱟᱛᱱᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱯᱨᱤᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱩᱛ ᱡᱟᱝ ᱜᱩᱛ ᱨᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱪᱮᱢ ᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱟᱭ ᱥᱩ ᱨᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱨ ᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱞ ᱫᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱵᱚᱵᱨᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱢᱟᱨ ᱠᱚᱯᱤᱜᱤ ᱱᱚᱜᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱱᱩᱝ ᱠᱟ ᱯᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱭ ᱤᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠᱚᱛ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱠᱟᱱ ᱫᱤᱢᱡᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜᱤ ᱥᱮᱭ ᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱥᱮᱭ ᱤᱜᱚ ᱠᱟᱨᱠᱚ ᱛᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱣᱟᱡ ᱱᱤᱡᱚᱜ ᱡᱤᱨᱟ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱨᱤᱭᱟ
1: ᱨᱮᱡᱤᱥ ᱨᱮᱜᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱴᱩ ᱴᱨᱟᱥᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱯᱨᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱥᱠᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱜ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱜᱚᱵ ᱫᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱤᱯᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱭᱟᱡᱵ ᱥᱮ ᱤᱜᱚ ᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱡᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱟᱴᱤᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱢᱟᱱᱪᱷᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱥᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨᱟ ᱫᱮᱵ ᱞᱚᱠᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱥᱜᱟ ᱭᱩ ᱦᱟᱞᱤ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱛᱚᱞᱤ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱵ ᱞᱚᱥᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱴᱤᱱ ᱥᱟ ᱢᱟᱴᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱᱚᱱ ᱡᱚ ᱭᱤᱜᱚ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱛ ᱵᱨᱤ ᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱚᱠ
0: ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱱᱚᱱ ᱠᱨᱤᱢ ᱢᱟᱝᱟᱥ ᱢᱮᱠ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱚ ᱢᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨ ᱱᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱣᱨᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱩᱱᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱨᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱜ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱ ᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱥᱩ ᱞᱮᱫᱟᱞᱤ ᱯᱷᱚᱠᱴᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱛᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱤᱝ ᱠᱩᱨᱤᱫᱟ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱥᱤ ᱢᱟᱝᱜᱢᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱢᱨᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱥᱟᱭ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱨ ᱠᱩᱨᱤ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱚ ᱠᱟᱣᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱦᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱨ ᱯᱷᱚᱢᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱯᱟᱭ ᱡᱩᱛ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ

0: ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮᱜᱤᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱩᱯᱩᱡ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱷᱟᱭᱚᱠ ᱟᱪᱮ ᱴᱩᱯᱩᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱤᱞᱮᱱ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱚᱭᱮ ᱴᱩᱯᱩᱡ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱢᱚ ᱭᱟᱠᱮ ᱟᱠᱷᱟᱜᱮ ᱛᱮᱜᱩᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱢᱟᱨ ᱠᱚᱴᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱜᱤᱞᱠ ᱱᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱜᱟᱞᱠ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ
1: ᱚ ᱛᱩᱛᱟ ᱪᱚ ᱫᱚᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱚᱣᱟ ᱧᱟᱱᱠᱤᱱ ᱤᱭᱩᱝ ᱤᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱤ
0: ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱤ
1: ᱱᱟ ᱭᱟᱫ ᱩᱠᱨᱟ
0: ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱣᱟ ᱪᱷᱚᱡᱩᱠ
1: ᱧᱟᱱᱫᱤ ᱟᱞᱢᱟ ᱡᱩᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱨᱤᱪᱚ ᱫᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱤ ᱜᱮᱱᱟᱨᱤ ᱫᱚᱢᱤ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱟᱫᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱚᱱ
0: ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱟ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱣᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱞ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱴᱜᱤᱞᱟ
1: ᱚ ᱫᱟ ᱠᱟᱴᱮᱱ ᱡᱤ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠ ᱠᱚᱫᱮᱢᱩ
1: ᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱭᱟ
0: ᱚᱭᱮ ᱴᱩᱯᱚ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱭᱟ
0: ᱟᱫᱤᱢᱩ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱪᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱪᱩ ᱜᱚ ᱛᱮᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱫᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱠᱚᱴᱜᱮ ᱭᱚ ᱱᱩᱜ ᱞᱤᱠ ᱪᱤ ᱞᱟᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱠ ᱠᱮ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥ ᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ
2: ᱚ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱟ ᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱷᱟᱛᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱭ ᱞᱤᱠᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱚᱝᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱱᱫᱚ ᱱᱚᱡᱤ ᱦᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱩᱪᱠᱚᱨ ᱱᱟᱭᱮᱱ
0: ᱟᱫᱮ
2: ᱛᱚᱢᱟᱱᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱥᱮ ᱭᱚᱝᱟ ᱥᱤᱠᱚᱨ ᱱᱟᱭᱮᱱ
0: ᱟᱫᱮ
2: ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱚ ᱞᱤᱥᱮ ᱡᱩᱢᱚ ᱱᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱴᱤ ᱢᱟᱠᱛᱟᱝᱟ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟ ᱪᱷᱚᱣ ᱪᱩ ᱢᱟᱠᱛᱟᱝᱟ
0: ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱣ ᱫᱮ ᱪᱟᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱛᱩᱥ ᱠᱚᱞᱚᱝ ᱱᱩᱜᱟ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱣ ᱛᱤᱥᱮ ᱜᱩᱱᱟᱨᱮᱞᱟ
2: ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱡᱤ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱧᱚᱨᱟ ᱪᱮ ᱨᱮᱣᱟᱡᱱᱛᱮ ᱫᱮ ᱪᱟᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱛᱩᱥ ᱠᱚᱞᱚᱝ ᱱᱩᱜᱟ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱣ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱞᱮᱝᱫᱮ ᱠᱚᱴᱜᱤᱞᱟ
2: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱪᱩᱢᱮ ᱠᱟᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱚ ᱠᱟᱫᱮᱢᱩ
2: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱭᱟ ᱚᱭᱮ ᱨᱩᱯᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱥᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟ
0: ᱪᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱩᱜᱮ ᱛᱮᱜᱩᱝᱜᱮ ᱠᱟᱞᱢᱫᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱩᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱵᱟ ᱜᱤᱞᱠ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱥᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ
3: ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱚ ᱥᱠᱟᱵᱮᱭᱚ ᱠᱟᱪᱚ ᱛᱟᱢᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟᱭᱮᱱ
0: ᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱠ
3: ᱤᱨᱡᱜᱟ ᱡᱤᱜᱡᱮ ᱢᱟᱛᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱩᱭᱟᱝ ᱤᱨᱡᱜᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱟᱞᱢᱫᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱩᱢᱫᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛ ᱱᱟᱪᱩ ᱟᱞᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱧᱤᱝᱜᱮ ᱚᱪᱨᱮᱞᱟ
3: ᱭᱚᱛ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱱᱤᱥᱟᱝ ᱟ ᱪᱚ ᱟᱨᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱡᱮ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱞᱟᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱠ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱥᱜᱟᱨ ᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱮ
3: ᱚ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱱᱟᱢᱚ ᱪᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱚᱢᱱᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱪᱮᱢᱮ ᱫᱚᱢᱱᱟ ᱪᱮᱪᱟᱠᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱱᱫᱚ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱛᱟ ᱯᱨᱟᱭᱟᱱ
0: ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱤ
3: ᱛᱟᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱟᱢᱤ ᱠᱟᱨᱢ ᱛᱚ ᱮ ᱛᱟᱜᱟᱫᱩ ᱵᱮᱛᱟᱝ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱛᱟ ᱯᱨᱟᱭᱟᱱ
0: ᱟᱹᱰᱤ
3: ᱛᱟᱜᱟᱱᱫᱤ ᱞᱤᱱᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱮ ᱵᱟᱞᱟᱢᱟ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱫᱩᱠᱟ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱠᱟᱴᱤᱱᱪᱤ
0: ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱜᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱱᱤ ᱪᱚ ᱠᱚᱴᱤᱜᱤᱥᱮ ᱪᱮᱛᱷᱟᱵ ᱭᱮᱞ ᱭᱟ
3: ᱚ ᱠᱮᱯᱴᱩ ᱛᱮᱥᱤ
0: ᱭᱟ ᱴᱟᱠᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱮ ᱵᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩ
3: ᱚ ᱫᱤᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱚᱭᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱫᱤᱢᱩ
3: ᱚ ᱪᱮᱱᱚ ᱫᱩᱢᱟ ᱫᱤᱢᱩ
0: ᱟᱫᱤᱢᱩ ᱦᱮ ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱜᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱠ ᱠᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥ ᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ
3: ᱚ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱪᱮᱨᱚ ᱫᱩᱢᱟ ᱛᱚ ᱴᱷᱟᱴᱚᱝ ᱟ ᱛᱤᱠᱟᱨ ᱱᱮᱭᱟᱱ
0: ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱤ
3: ᱞᱤᱱᱥᱮᱱ ᱛᱤᱢᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱯᱪᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱫᱚᱢ ᱜᱟᱱᱟ ᱣᱟᱜᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱵᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱜᱟ ᱫᱚᱱᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱩᱨᱮ ᱣᱟᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱠᱟ
3: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱦᱟᱣ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱞᱟᱵ ᱡᱟᱢᱯᱩ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱚ ᱢᱟᱵ ᱢᱟᱛᱟ ᱢᱟᱭᱚ ᱡᱨᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱠᱱ ᱱᱟ ᱞᱮᱝ ᱨᱟ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱢᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱴᱟᱠᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱛ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱴᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱨ ᱠᱩᱠ
3: ᱚ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢ ᱵᱨ ᱜᱟ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠ ᱠᱩᱠ ᱫᱮ ᱢᱩ
3: ᱭᱟ ᱫᱮ ᱢᱩ
0: ᱭᱟ ya chupna ba tina chamdani nga chu tegung ga warnung chen ji phonya ge len chen di chi thumi lig chi la ba gi lig ge dig sang sang ser gu nu ga mang len de chu chang ma ga nyam chi ge ro nyung gi le